0: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: You fill me up till you're empty.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLive i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: Ovog vikenda u Sportskoj groznici donosimo najavu 7. kola Vevin lige i pratimo Zmajeve pred nove izazove u Ligi nacija. Govorimo i o ogromnom interesovanju za oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Donosimo sjajne rezultate Ismaila Zulfića, travničkih džudista, atletičara Slobode Tehnograda. Najavljujemo i borbu Zeničanina Adnana Deronje za UBO interkontinentalnu titulu i još dosta zanimljivosti uz podršku sportske kladionice BetLive.
3: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

Seula znice za utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske, koja se 2. oktobra igra na Bilinom polju, rasprodate su za svega 10 minuta. Susret će biti posebno emotivan jer će se Edin Džeko oprostiti od reprezentativnog dresa. Stadion će primiti 11.000 gledalaca. Za utakmicu protiv Poljske, 4 dana kasnije u Zenici, u prodaji je ostalo još oko 20% ulaznica.

0: Uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku groznicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.